0: sem prvi slišal, da poje Tošička o tem.
1: Kaj?
0: Tandrarata, tandrarata, la, ra, ra, ra.
1: A, pa res, vidiš, ja. Imam svoj komad.
0: Tako lepo je pa Lara Tošič.

0: Това е размити, правокър на Радио 1, зачитка 90-тих. Мешко и Пинтер са тук и кмалу се ближа, то рече скай добро уро. Стани лак, речемо скор добро уро. Ултимативна парти ура, данес бо се веда посвечена дежели унако. Так да, најбольше цене, тове комаде лако данес предлагате на нич 5 на 300-300, така е змаговално. Гледе на то да смо данес доживели ше ен рекорд, јас мислам да се сподоби. А?
1: И на цвоштовани колега, же смо боје добили пар зло добрих предлогов, СМС-о.
0: Ја, Петра прави, да ви ше енкрат од цената Марианцо, морамо спомнит, Марианца се данес же слишала в ближини квадроцикла.
2: Марианца, предпомагат! Пожен! Пожен, ходича до дебел гартича!
0: Марианца е кр помагала, ше задних. Zadnje metre. Ne?
1: Tako, hvala, hvala Petra za SMS. Po deveti sigurno pride tudi Marijanca. Apsolutno.
0: Pa kaj še pride? Ja, odločite vi, napište na 051 300 300.
3: Tvoja prva izbira za vikend.
4: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Autohiša TPV Auto. Prodaja novih in rabljenih vozil. Prikolice, dodatna oprema, servis, vse na enem mestu.
6: TPV Auto v Novem mestu in Brežicah.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 4. do 10. junija. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre, le 1,69 €. In ožigalne kocke, 48 kosov, le 69 €.
8: To je pametni nakup. Eurospin.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.